Ẹ jẹ́ wípé ìsísí friendly lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ̀kọ́ láǹfààní láti kópa nínú.

Alábẹ̀fíọ̀kín, the return of Gbenga Adéboye yìí, ọmọ lójú olódùmarè, mo tún ti dé káàkiri àgbáńlá ayé lọ́jọ́ titun ní.